0: Bu kabul edilen kadar bir iki haber. Hayırlı irtalıp barışlar. Koynar selamlarımla inikaşım. Ağzamıddin Ulu Şerefiyev Murat Kaji veren. Biz ne orabız onu ya?
1: Subhanallah.
0: Gımır bu yıl ulu uzun turizm ülkesinde tecrübe toplayıp tırışıp işli. Sport blende şıkırlanam. Maladiyet. İsenlik sağlık uzun gımır. Gayle beyramı tülep kalam. Apası Lütsiye. Aferin. Diller İran'ı da uzlaştırıda zor tırışlık koyadigen.
1: Aferin. Şunda kişilerge soklanan mengil komilleşip duralar. Komillikten şeyi yok.
0: Elbette.
1: Hayırlı irte, irtengi şeyler. Minde Aleksiyevski rayonu Orta Tekenel oğlunda yaşavşi enem Mahmutov Salihini kutlayısım kilem. Anlarga sağlık, selametlik, hayırlı uzun ğımır. Tigizlikte ğımır itsinler, her vaqıtta da aşık kümül bilen qorşu alıp, sağıtıp qalılar. Rahmet alarga en izletlikler bilen Aleksiyevski yaşavşi apası Madin. Ha, sizge de sağlık, selametlik dilimi, hayırlı uzun ğımırlar sizge. Her vaqıtta da yaratıp, bunu sizine rahmet yasın. Я бүгін 16 июнь халықара инекешлер күні достар құтлаймыз барлық инекешлеріні де тігі өзігіне абайсыз өскен балалар болса да мына тігі психоодиночка дейміз бетінде бары бір ұлы абайлар болды бетінде тұрмышта бар бүгінгі күнде де аллаға шүкір тігі бір қанлы болмаса да өлек болырлық міне
0: қансыз шулай тұрмыш бара тұрған сайын әйінде
1: мына сондай абайлар ны ұлылаймыз құрметтейміз һәм бейрам білән бүгінге сол башлаймыз
0: не тіге барлық інікешілер есімінен абайларға рахмет чүнки абайларсыз інікеш болып болмай
1: әлбәттә әлбәттә баршаңызға да бик зор рахмет
0: әйе 16 июнь ертесі шулайырақ болды башқа қалған ертелерде шулай көңілі рахат өтсін ертеге де көрешеміз